קצת מרינזי איפה שתי צבורות סטרי רמם בסגור ילה בלקונס קסה ירקל דלרד דרגני בירותי זובה פינצ'ה עור גפצ'ה יאבריגי סובה ואני פנה צ'אור זובה זרקה פנה הובדה גפצ'ה גור עם הודה סלינצ'ה עור מוקגו